0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Iran yaishtumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya amani kwa kufanya mashambulizi. DRC yaishtaki Rwanda katika mahakama ya kimataifa ya haki kwa tuhuma za unyanyasaji. Na idadi ya vifo kufuatia tetemeko la ardhi huko Venezuela yapindukia watu zaidi ya 900. Habari kamili. Tehran. Iran imeishtumu Marekani kwa ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili ili kukomesha vita vya Mashariki ya Kati, baada ya kudai hivi leo kuwa Marekani imefanya mashambulizi nchini humo iliyoyataja kuwa ya kikatili. Jeshi la Marekani limesema vikosi vyake vimeshambulia hapo jana maeneo ya kuhifadhi makombora na droni pamoja na mifumo ya rada katika pwani ya Iran ili kujibu shambulio la Tehran lililolenga meli ya mizigo iliyokuwa ikipita katika mlango bahari wa Hormuz. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kwamba Tehran ilikuwa pia ikijibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye pwani yake ya kusini, ambayo hata hivyo haikuyataja wazi. The Hague. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha kesi dhidi ya Rwanda katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ikimshtumu jirani yake kwa vitendo vya ukatili katika eneo lenye utajiri wa madini la mashariki mwa DRC linalokumbwa na migogoro kwa takriban miongo mitatu. Hali hiyo inachagizwa na uwepo wa makundi mengi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na kundi la M23 ambalo limeteka maeneo makubwa mashariki mwa Kongo na linatuhumiwa na serikali mjini Kinshasa kuwa kundi hilo linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo yamekuwa yakikanushwa na serikali mjini Kigali. Mahakama ya ICJ yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, imeeleza kuwa DRC inaishtumu Rwanda kwa makosa yaliyofanywa kama sehemu ya kampeni yake ya kupinga mauaji halaiki na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu huko mashariki mwa DRC tangu mwaka 1996, na kwamba wanaolengwa ni jamii ya Wahutu na jamii zingine kutokana na mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi huko Rwanda mnamo mwaka 1994. Caracas. Hali bado ni tete nchini Venezuela, huku matumaini yakizidi kufifia, ikiwa ni siku tatu baada ya matetemeko ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kuitikisa nchi hiyo na kusababisha maafa makubwa, ikiwa ni pamoja na vifo na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na matetemeko hayo ya ardhi imeongezeka na kufikia watu 920, huku zaidi ya 1,051 wakiwa hawajulikani walipo. Juhudi za kuwaokoa manusura waliokwama kwenye vifusi zinaendelea, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya. Mamlaka zimetangaza jana usiku kwamba zitazuia ufikiaji wa eneo la Laguera, kitevu cha tetemeko hilo, kwa kuwa foleni za magari zinatatiza juhudi za utafutaji. Maafisa wamesema mtu yoyote anayetaka kuelekea eneo hilo atalazimika kuwa na vibali rasmi. Kaimu rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema serikali yake inakabiliana ipasavyo na hali hiyo kwa kutoa maji na chakula kwa waathiriwa, lakini akatoa wito wa kuwasili kwa waokoaji wa kimataifa pamoja na misaada ya kibinadamu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Moscow. Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana usiku kucha, huku Kiev ikikilenga kiwanda cha Titan Barikadi ambacho hutengeneza makombora, huku mifumo ya kurusha makombora katika eneo la Urusi la Volgograd pia ikishambuliwa, ambapo watu 10 wamejeruhiwa. Urusi kwa upande wake ilifyatua makombora na droni na kushambulia vifaa vya kampuni ya uzalishaji nishati ya Ukraine ya Naftogaz katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Poltava na Kharkiv na kusababisha uharibifu mkubwa. Siku za hivi karibuni Ukraine imeelekeza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu muhimu na ya kimkakati ya Urusi, hasa kwa kutumia droni na makombora ya masafa inayotengeneza na yanayofahamika kama Flamingo. Na hatimaye kandanda, michuano ya kombe la dunia imeendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Jana Iran ililazimisha Misri sare ya 1-1, huku Belgiji kipata ushindi wake wa kwanza kwa kuicharaza New Zealand 5-1. Cape Verde ilitoka sare ya kutofungana na Saudi Arabia, huku Hispania ikipata ushindi mwembamba wa 1-1 dhidi ya Uruguay. Na katika mechi nyingine za jana, Senegal waliiburuza Iraq 5-5, na Ufaransa ikichapa Norway 4-1. Leo hii Panama watashuka dimbani dhidi ya England, huku Croatia ikimenyana na Ghana. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW Maoni.
2: Naam, naam, msikilizaji, unatarajia hujambo popote ulipo. Naitwa Mohamed Khalef, karibu kwenye maoni mbele ya meza juara. Leo tuna mada ya kusisimua na yenye uzito mkubwa inayoangazia taaluma ya habari ulimwenguni, ambayo ilikuwa ni maudhui kwa hakika katika kongamano la kila mwaka la vyombo vya habari GMF 26 ambalo hufanyika hapa Bonn kila mwaka. Mada inasema wanahabari wa kupaza sauti. Katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto nyingi, tunajiuliza, je, vyombo vya habari vinawezaje kuzungumza kwa uwazi na kuleta matokeo chanya kwa jamii? Vinawezaje kulinda na kuimarisha misingi ya demokrasia? Na zaidi ya yote, vinawezaje kusalia imara katikati ya mabadiliko ya kasi teknolojia yanayoikumba dunia hivi sasa? Kuzungumzi hayo, nimeungana hapa na wataalamu mahiri katika meza yetu ya duara. Hapa studioni tunaye Steve Diallo, ambaye ni mkurugenzi wa Radio Free Africa, radio mshirika wa Deutsche Welle nchini Tanzania. Tunaungana kwa njia ya simu na wenzetu wachambuzi waandishi wa habari katika kanda ya Afrika Mashariki. Kutoka Zanzibar ni mwandishi wa habari mkongwe na mhariri Jabir Idrisa. Tunaungana pia na mkongwe mwingine kwenye tasnia hii, hasa katika eneo la pembe ya Afrika, Yasin Juma, ambaye makao yake yako Nairobi, Kenya. Tarajia pia kuungana hapa na rais wa zamani wa chama cha waandishi wa habari cha Uganda, Stephen Omabwire, akiwa mjini Kampala. Karibuni sana ungwana, karibuni kwenye maoni mbele ya meza duara.
3: Asante.
4: Shukrani sana.
3: Asante.
2: Karibu Steve.
5: Asante bwana Kali.
2: Na bila shaka mbana uko mbele ya macho yangu hapo, tutaanza na wewe mwenyewe hapa. Dhana ya journalism out loud, ambao ndio ilikuwa maudhui kuu kwenye kongamano ambalo nimehudhuria hapa Bonn, lilifanyika kuanzia kwa katikati ya wiki kwa siku mbili mfululizo, inasisitiza kuwa vyombo vya habari vipaze sauti zaidi. Lakini katika muktadha wa sasa, ambapo kuna shinikizo kutoka serikali na wafanyabiashara wakubwa, inamaanisha nini Steve, hasa kwa mwanahabari kuzungumza kwa sauti kuu na ya uwazi?
5: Asante bwana Hale. Na ni swala gumu kwa mwanahabari, maana amezungukwa na kila aina ya vipingamizi, kila aina ya vishawishi, na kila aina ya mambo mbalimbali ambayo yanampelekea ule uhuru wake anaopaswa kutumikia uwe na ugumu. Ni katika GMF 2026, kauli mbiu ya wapaze sauti kadri wanavyoweza inakumbwa na mambo mengi duniani, ambapo upande mmoja dunia inasema wanahabari wawe huru, upande mwingine mambo mbalimbali yanakinzana na hiyo kauli, kwa maana kwamba viongozi mbalimbali duniani ni wakubwa mataifa kabisa wako kinyume na hiki ambacho kinahimizwa kwenye tasnia ya habari. Kwa hiyo ni nyakati ngumu kwa wanahabari. Hata hivyo, ni muhimu kupambana, tuhakikishe sisi kama wafanyakazi katika vyombo vya habari kwamba tasnia ya habari inakuwa huru, ili kuwa chagizo katika maendeleo ya mataifa yetu.
2: Naam, asante Steve kutufungulia hapa studio. Nije kwako Jabir Idrisa, umemsikia Steve anavyozungumza kuhusu uhalisia ambao mnakumbana nao nyinyi waandishi wa habari, wewe ukiwa mhariri na mwandishi wa siku nyingi. Swali ni kwamba, je, kuna tofauti gani kati ya kupiga kelele mnaita wenyewe sensationalism na wanahabari wenye kuleta athari chanya mnaita impactful journalism, habari ambao unaleta athari nzuri kwa jamii. Tunaweza je kupata uwiano huu baina ya vitu viwili? Jabir Idrisa.
3: Asante sana Mohamed Feles. Ni kweli kuna ugumu, lakini kwa suala hili la tunapataje mfungamano wa haya mawili, inabaki kwamba tuna pande mbili. Kwanza inahitaji kuyasoma yale mazingira ya kufanyia kazi. Na nalisema hili kwa sababu ukichukua hii kanda ya kusini mwa Afrika, labda unayakuta mazingira ya utendaji kazi hayako yanayofanana. Manake yanategemea sana na yale mawili ambayo yametajwa mwanzo ya serikali, viongozi na tabia zao, lakini na matajiri wafanya biashara na matakwa yao. Sasa ukija kwenye pande la huku tunaita kusini mwa jangwa la Sahara, unayakuta pia ni mazingira mchanganyiko. Lakini na ukienda kwenye nchi za wenzetu walioendelea kidemokrasia, nako kuna mazingira yake. Maana na huko kama ni matajiri, basi wapo wengi na wana nguvu zaidi na wana ushawishi na wana siasa ambao wako serikalini. Sasa hapa panatuweka katika mazingira kuwa ni magumu sana ya kufanya kazi. Ni magumu sana, na ni magumu sana kwa sababu hata yule mwandishi ambaye anaweza kujinasibu kwamba yuko maridadi, yuko vizuri kimaadili na nini lakini anaweza akapotea njia asipokuwa makini zaidi, kwa sababu mbinu za hawa wanaosababisha leo iwe hili ni suala gumu ni mbinu kali sana, na nyingine zinatishia uhai wa waandishi wenyewe. Unapokuta serikali haina uwajibikaji mzuri, na haina uwajibikaji mzuri kwa sababu tunaona ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Ripoti katika nchi zetu huku nyingi za wataalamu hawa wa kudhibiti na kucheki matumizi ya fedha za serikali zinawavua nguo wanasiasa kwenye serikali. Nyingi zinakuwa na mapengo. Uwajibikaji ni mdogo. Matumizi ya fedha za serikali kwa nidhamu siku hadi siku yanapungua. Manake ndiyo kusema kwamba ufisadi unaongezeka. Sasa kwenye tawala ambazo ufisadi unaongezeka, bila shaka na mikono yao ya vitisho dhidi ya waandishi wale wachache ambao wanaweza kujitoa muhanga zilikuwa ni vikubwa sana. Na kuna imani nyingine sasa nayo ina mtihani wake. Imani ya kwamba tunasema hakuna habari ambayo itakuwa na thamani zaidi kuliko uhai wako mwandishi wa habari. Ile watu tunasema no story worth your life. Sasa utakuta mwandishi wa habari ambaye yupo hapa katikati anakuwa na mambo mengi ya mashaka ambayo yanamsababishia ule ugumu kuwa ni ugumu kweli kweli wa kuwajibika sawasawa na hii inayoitwa out loud. Hii ya kupaza sauti kweli kweli, kuyazungumza mambo yanayowahusu wananchi. Ni suala la lenye mgogoro kwa kweli. Lakini sasa inabidi patumike akili, maarifa zaidi, na pengine na busara zaidi kidogo.
2: Tutakuja katika namna ya kutumia akili na busara katika zama hizi kupambanua baina ya kuandikwa na uandishi wa habari ambao una athari njema na kuwa na uandishi wa habari ambao si makelele tu matupu, lakini ambao una athari njema. Na hapa tutakuja kwa wewe Yasin Juma, kwa sababu alichokizungumzia Jabir hapa nadhani kwamba kwa mujibu ambavyo nakujua kinakugusa moja kwa moja, kwa sababu amezungumzia kuhusu hakuna habari, mnavyosema waandishi habari, hakuna habari ambayo ni muhimu kuliko maisha yako. Maisha yako ndio jambo la mwanzo kabisa. Wewe binafsi Yasin, nakumbuka kwamba umeshaimpa kufungwa jela, kukamatwa na serikali za pembe ya Afrika kwa sababu ya kutafuta habari. Hebu tuzungumzie namna ambavyo unaweza, kwanza kukamatwa kwako na namna ambavyo unaweza kutataga maeneo haya, namna ambavyo unataka sauti ipazwe, kutafuta uhalisia, kupaza sauti za jiri, na wakati huo pia kulinda usalama wako kama mwanahabari.
4: Naam, kwa hakika hali kama hiyo ambayo ilini wanatupata sisi wanahabari ama wenye wale ambao tuko katika tasnia kama hii, unajikuta kama alivyosema hapo awali kuwa unajikuta kati ya kuamua hali yani usalama wako wa kimaisha na ile shinikizo ambayo umetolewa kutoka katika ile newsroom na mkubwa wako kuwa unawajibika kutekeleza kazi fulani ambayo unafanya. Lakini inategemea sana mwanahabari ambaye anafanya kazi ile ni mwanahabari wa ana uzoefu wa miaka ngapi ama amekuwa akifanya vipi na pia vile vile ujasiri wake na kadhalika. Mimi ndatoa mfano, nimefungwa mara mbili sasa. Nimefungwa mara mbili. Ethiopia nilifungwa miaka 6 iliyopita na hapa nchini Kenya pia nimewahi kufungwa nchini Kenya kwa sababu ya kutoa ripoti, kwa sababu mimi haswa wana ripoti zangu ni kuhusu eneo hili la upembe wa Afrika. Kwa hiyo miaka 8 iliyopita nilitoa habari kwa sababu mimi haswa najulikana hapa nchini Kenya kwa ile kazi ya mimi ndo nilianza.

0: vile kufahamisha umma kuwa zaidi ya wanajeshi 200 wa Kenya waliuawa katika wakati mmoja, siku moja. Kwa hivyo ilikuwa ni big story sana, na ambayo ile serikali ya Kenya haikutaka ku haikutaka umma uweze kufahamu. Na kwa hiyo ile kuweza kuninyamazisha nikapatwa, nime waziri akatoa statement na mimi nikafungwa. Kwa hivyo ya pili ni hii ambayo ilifanyika Ethiopia majuzi, ambapo kulikuwa na vurugu baada ya kuuawa kwa ule mwimbaji maarufu anaitwa Hachalu Hundessa, ambayo kuuawa kwake kulileta zahma kubwa katika Ethiopia na eneo la Oromia, kukakuwa na vurugu na hayo. Na mimi nilikuwa nafuatilia, nilikuwa nafanya habari kwa Al Jazeera na Sky News, nilikuwa nawafanyia habari nikiwa Ethiopia. Kwa hivyo iliniletea tatizo hilo, na mimi nikajipata nimefungwa jela miezi 6, ambayo kwa nchi ambayo si yangu. Kwa hivyo wakati mwingine kuna ile unajipata lazima ubalance, kama alivyosema, kuna stories zingine ambayo pia si lazima, lazima ubalance, uone hii story kweli is it worth ile mimi kuweza kujipata katika hali kama hii. Lakini kwa mtu kama mimi ambaye nimekuwa na tajriba ya miaka mingi katika eneo la Pembe, kuna ile umeshikamana sana na habari hii, na una haja ya kufanya umma waweze kujua haswa kinachoendelea, kama vile ilivyokuwa nchini Ethiopia. Nilikuwa na feel kuwa nina ile nawajibika, kuwa ni muhimu umma uweze kujua yaliyokuwa yakiendelea baada ya kuuawa kwa mwanahabari huyo, ama vile majeshi yalivyouliwa nchini Somalia. Familia zilikuwa zinanipigia simu kutaka kujua nini kinachoendelea. Kwa hivyo niliona nimewajibika hapa kuwa wacha niweze kuelezea yaliyokuwa yakiendelea kule, na hapo ndo nikajipata katika matatani. Lakini sasa hiyo ndo tukirudi nyuma katika nachosema ndio kauli mbiu ya DW mwaka huu, ambayo ni hiyo hiyo kupaza sauti kwa kadiri ambayo tunaweza. Unajipata katika hali hiyo, unawajibika kupaza sauti. Lakini kupaza huko sauti, ukiniambia Helef, ni kuwa tunapaza sauti kwa kuwajibika, si kupaza tu sauti kwa sababu ya kupaza sauti. Na kupaza sauti huko kuna maanisha kuwa lazima unapaza sauti kuashiria ule uhuru wa wanahabari wako ambao unayo, ile independence. Alafu pia kuna unapaza sauti, lakini unapaza sauti kwa zile tunasema, yani uhakika, habari za uhakika, factual reporting. Na pia ukipaza sauti, unapaza sauti kwa jambo ambalo ni la umuhimu kwa jamii, yani ile story ambayo unafanya ina relevance yake katika jamii. Helef,
1: naam, unakusudia kusema kwamba nyinyi au sema sisi waandishi wa habari tuna kitu kwamba mipaka yetu ya kazi inakuwa haiepukani na wajibu wetu kwa jamii? Maana kama ninavyokufahamu ni kwamba ulijua hatari zilizopo katika nchi yako Kenya kuripoti kuhusu mauaji ya wanajeshi 200 wakati mmoja. Ulijua hatari zao pia kuripoti katika nchi uliokwenda Ethiopia kufanya kazi kuripoti kuhusu mauaji ya mwanamuziki wa Oromia, lakini bado ukajiona kwamba na wajibu. Yani nakusudia kwamba wakati gani, Yasin, kama mwandishi wa habari, wajibu wako wa ndani, wito wako wa ndani wa mwandishi wa habari unatanzwa na hisia zako za kibinadamu kwamba hapana, siko salama, hapana, siwezi.
0: Naam. Ukiniuliza mimi kwa tajriba yangu, hauwezi kuepukana kama wewe kweli ni mwanahabari na unajua wajibu wako ni nini. Inakuwa wanasema wazungu, unakuwa attached kwa ile habari ambayo unafuatilia. Nitakuongezea mfano mmoja tu mzuri. Ilikuwa mwaka 2011. Nikapata simu kutoka kwa msaidizi wa rais wa Ghana, Jerry Rawlings, yule ambayo alichukua usukani kuwa ndio African Union msimamizi wa masuala ya Somalia wakati huo, baada ya kustaafu kwake.
1: Ndio.
0: Ile uhusiano wangu na miaka

0: mingi ya kukava yani Somalia ilinifanya niwe kiwango cha yeye kuweza kuja kunitafuta kuweza kutusaidiane kuweza kujulisha dunia kuwa mwaka 2001 kulikuwa na njaa ambayo ilikuwa ni hatari, na kama dunia haisingelijua basi watu wengi wangefariki. Hiyo wakati huo kwa mara ya kwanza, mimi mwenyewe sijawahi wasionyeshi hisia, lakini kwa mara ya kwanza lilitoa machozi nikiwa katika ile live reporting. Kwa nini tulifika tukapata hali ni mbaya sana, na yani njaa, watu walikuwa wametembea zaidi ya kilomita 500 kuweza kufika Mogadishu, wamepitia vita ili waweze kupata. Tulipofika na Jerry Rawlings, Rais Jerry Rawlings, ikawa watu wametuvamia wengi wakifikiri tumewabebea chakula cha msaada, lakini haikuwa hivyo. Yani kulikuwa na hisia nyingi, kwa hivyo ile attachment yangu na story kama hizi najipata nawajibika kuwa ni lazima nielezee hizo. Na baada ya wiki mbili dunia ilijua kuhusu yaliokuwa yakiendelea Somalia na msaada ukatokea, ndio mpaka leo Uturuki pia inatoa msaada wake kwa sababu ya hivyo ilitokea hivyo mwaka 2001. Kwa hivyo naona nawajibika. Nikitoa mfano kama mimi sasa hivi, yani nimepata nchini Somalia, nimeshashikwa pia huko, nimefungwa huko nchini Somalia, nimetekwa nyara na Wolod kule Baidoa, nimepigwa risasi, nimepigwa bomu huko, nimepata ajali ya barabara, nimekuwa hospitalini kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa sababu ya vita nchini Somalia. Kwa hivyo baada ya hayo yote bado, lakini nahisi kuwa nina mimi kama mwanahabari nawajibika kuwa nina ile responsibility ya mimi kuweza kufanya umma waweze kuendelea kujua kinachotokea nchini kule. Bila sisi basi nakuwa hawafahamu na umma inatutegemea kwa hilo.
1: Naam, asante sana Yasin Juma. Kwa hakika ni kama vile kwamba mwanahabari ni kama wito wengine wote wa ulinzi wa nchi. Mwanajeshi analinda nchi yake kwa kupitia bunduki na risasi. Wewe mwanahabari unailinda nchi yako au jamii yako na jamii ya kibinadamu kupitia kalamu na kamera na sauti ambayo unaipaza. Jabir Idrisa, nje kwako sasa. Tuelekeze darubini yetu sasa katika utawala bora, kwa sababu hili swala la kupaza sauti kwa ufasaha na kwa sana ili ulimwengu au watu wajue kinachoendelea, na kusaidi dhana kwamba vyombo vya habari ni mhimili wa nne wa dola. Je, vinawezaje kuitumia? Na hili swali litakuwa kwa wewe na kwa Steve pia. Steve yeye ana nafasi akiwa kama mmiliki wa chombo cha habari au mwandishi wa habari, lakini pia akiwa ni mtu ambaye anaujua mwandishi wa habari kwa kuishi nao miaka mingi sana. Je, vyombo vya habari vinawezaje kuitumia sauti hii kuu kuwajibisha viongozi na upande mwingine kuimarisha demokrasia bila ya kuonekana kwamba wao ni wapinzani wa serikali? Kwa sababu kuna dhana kwamba ukikosoa serikali, ukiandika, ukichapisha, ukitangaza mambo ambayo serikali haitaki yatangazwe yajulikane na umma, wewe ni mpinzani wa serikali hiyo. Ndio jala ambayo yasijue mkumba katika maisha yake namna hiyo. Vipi chombo cha habari kinaweza kusimama katika jamii ya kidemokrasia kutekeleza wajibu wake kama mhimili wa nne bila ya kuonekana kama kipo kwa ajili ya kuikosoa tu na kuizodoa serikali? Nitaanza kwa Jabir, mtakuja kwa Steve hapa.
2: Asante. Umekuja kwenye swali la msingi sana. Hapa nilikuwa na wakati namsikiliza kaka Yasini alipozungumzia swala la uwajibikaji wa kijamii au wajibu wa kijamii kwetu sisi waandishi wa habari, kama ilivyo bila shaka kwa kada nyingine kama wanasheria na madaktari na nini, hata mainjinia anapokabidhiwa kazi kufanya. Nikakumbuka nyuma sana kwenye miaka ya 80 ambako wakati tunasoma chuoni mambo ya uandishi wa habari, mwalimu wetu mmoja nakumbuka alituambia, chagua moja katika haya mawili. Anatuambia mwalimu darasani, chagua uwe mwandishi mpuuzi upendwe na watawala, au chagua uwe mwandishi makini mahiri, upendwe na umma. Sasa kwa sababu sisi wajibu wetu mkubwa ni kwa jamii, hii serikali ni sehemu tu ya jamii, basi tunajisikia kwamba ule umahiri wetu na ule uwajibikaji wa kijamii ambao ni kama vile tumehulukiwa na Mwenyezi Mungu aliotuumba kwa kuangukia kwenye hii fani, basi tunajikuta kwamba tuchukue hili fungu la pili, uwe mwandishi makini mahiri mwajibikaji ili upendwe na umma, kwa sababu umma ndio unaotakiwa kuleta mabadiliko, lakini wenyewe utayawezesha mabadiliko kwa kutegemea na wewe chombo cha habari, wewe mwandishi wa habari unawasaidia vipi wao wananchi kutambua haki zao, kuzitunza haki zao, na wao kufanya wajibu wao katika masuala ya kuisimamia serikali. Sasa shida inapokuja ni hapa kwamba ukidhani kwamba una hofu kidogo utaitwa mpinzani, hapa sasa ndo unaamua kwenda lile kundi la kwanza ambalo litakupoteza, utabaki ni mwandishi rafiki wa viongozi, lakini ukipita mitaani watu wanakung'onga, watu wanakusomea kwamba yule si siku hizi mtu wa serikali, yule siku hizi ni bora wale watu wachache wa kiserikali wakisema yule siku hizi mpinzani. Wewe utakuwa huko kwenye kundi la umma, ambao umma ndio unaotakiwa kupata faida zaidi katika haya. Na linapokuja sasa hili suala la utawala bora na wajibu wetu sisi waandishi, ndio hapo tunajikuta tuna jukumu kubwa. Yasini hapo anazungumzia alivyojitolea kuwa kufanya kazi katika mazingira magumu ya kivita kama kule Somalia, Ethiopia, lakini anaona kwamba wananchi ndio wenye wajibu mkubwa, wenye haki zaidi ya matunda ya ile kazi ambayo sisi tunafanya. Na tukifanikisha haya, basi nguvu ya wananchi katika nao kustawisha utawala bora inaweza kuwa na matokeo mazuri sana kwa jamii, kwa nchi nzima, kwa sababu nilikuwa natazama hapa wakati unaliweka vizuri swali lako, natazama vipi sasa kwa zile tawala ambazo zenyewe hazikuingia kwa demokrasia. Hapa ndio kunakuwa na mtihani, kwa sababu ni kawaida, ni desturi ya tawala ambazo hazikuingia kwenye madaraka kwa utaratibu unaokubalika wa kidemokrasia zisiwajibike sawasawa kwa wananchi. Hizi hazitawajibika kwenye matumizi ya rasilimali za nchi vizuri, hizi hazitawajibika katika kuyaona matatizo ya wananchi na wakayatatua kwa utulivu, kwa ukamilifu wake. Kutakuwa na corruption kubwa sana, rushwa kubwa sana, na ufisadi mwingi sana, na haya yanatengeneza kiburi cha ile tunayoita utawala wa mkono wa chuma, kwamba wanakuwa wakali, wanakuwa na chuki dhidi ya wananchi wakosoaji, lakini pia dhidi ya waandishi wa habari ambao ni makini, ni mahiri, na wanajitoa kwa ajili ya jamii. Lakini pamoja na yote hayo, mimi nadhani kubaki kwenye kundi la uwe mwandishi makini mwajibikaji ili upendwe na umma kuna manufaa sana hata mbele za Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatutazama pia sisi tunawajibika namna gani kwa wananchi kuliko kundi la watu wachache ambao wanatumia rasilimali za nchi kwa ajili ya kujinufaisha.
1: Naam, kwa mujibu wa mwalimu wako, kundi la wapuuzi ama vipi?
2: Kundi la wapuuzi tu ni mtihani mkubwa.
1: Asante Steve, swala kwa wewe pia hili la kuja. Asante kwa Jabir Idrisa. Steve, hili wewe ni mmiliki wa chombo cha habari, kwa hakika ni mwendeshaji wa habari, na nakuja swali kwamba nyinyi kama watu wa habari mnaambiwa ni muhimili wa nne wa dola.
3: Sawa.
1: Na unadhani kwamba mnaheshimiwa kweli kama muhimili wa nne wa dola?
3: Heshima ipo na tunaiona, tunaipokea. Nashukuru sana kwa Bwana Jabir alichokisema. Kikubwa ni kutumikia umma. Unatumikia umma kwa namna gani? Ni huo umakini, umahiri unaohitajika. Mengine yanakuwa ni thawabu. kuna jambo gumu kwa vyombo vya habari, maana pia tunawajibika kulinda mataifa yetu. Hili neno demokrasia kuna wakati huwa nafikiri ni neno zuri sana katika falsafa. Tunajua demokrasia, kila mmoja anaongea demokrasia, lakini ukiangalia hata mataifa hayo ambayo yanalitumia neno demokrasia, hasa kwa nchi zetu za Afrika, hiyo demokrasia yenyewe unaona ina hitilafu. Tuliona mwaka 2021 kwa Marekani, ni neno hilo demokrasia limetumika kuharibu nchi za mashariki, baadhi ya nchi za mashariki ya kati, Libya, Iraq. Kwa hiyo sisi kama Waafrika, nchi zetu katika Afrika, na sisi kama waendeshaji vyombo vya habari, neno demokrasia tunabidi kuwa makini nalo. Hata hivyo, haliondoi kwamba kithiolojia, katika theory neno demokrasia ni zuri sana, lakini katika kulitumikia inakuwa vigumu. Sasa mataifa yetu yanahitaji demokrasia, yanaelekezwa yahimize demokrasia, yaendeleze demokrasia, lakini ndani ya demokrasia kuna kuwajibika. Kuna wanayasini hapa alisema mwanzoni, kwa kila mwanahabari kuna wajibu. Sisi kama vyombo vya habari, nyakati za uchaguzi ambazo ndio huwa zinakuwa na mtikisiko mkubwa wa maoni kutoka nje ya nchi, kutoka ndani ya nchi, kulingana tu na hali inavyokuwa kisiasa, kiuchumi, kila mmoja anataka ashinde, kila mmoja anataka mshinde mwenzake. Kwa hiyo mapambano yanakuwa ni makubwa ya maneno. Vyombo vya habari tunapaswa kuwa makini, kwa maana kwamba kuna kichache kinaweza kikatamkwa ambacho kinaweza kikapelekea nchi zetu zikaingia kwenye vurugu ambazo hatuwezi tukarudi nyuma na kuanza kuumia, kwa sababu tuliruhusu neno demokrasia litumike kutupambanisha sisi. Sasa wajibu wa chombo cha habari, wajibu wa kuendesha chombo cha habari ni mkubwa na ni mgumu. Wakati huo huo kuna kauli mbiu ya wanaandishi wa habari wapaze sauti kadri wawezavyo, journalism out loud. Lakini wakati huo huo kuna wajibu, na shughuli zana yasi na pale sema kila kitu utakachofanya kuwa na wajibu. Angalia taifa lako linaelekea wapi, angalia nchi yako inaelekea wapi, kwenye kwamba utakapotoa taarifa mfano inayoweza kuzua taharuki, taharuki zipo katika jamii, unaweza kupelekea hiyo taarifa unayoitoa ikawa na madhara zaidi kuliko lengo lako la kutaka kuwafahamisha tu watu. Kwa hiyo ule wajibu wa kujua taifa lako liko pahala gani kwa ile taarifa unayotaka kuitoa, nadhani pia ni la msingi.
1: Manake unakusudia kusema, Steve, kwamba chombo cha habari kikiambiwa kwamba ni muhimili wa nne wa dola kinapaswa kifuate ile taratibu za mihimili mengine ya dola, mahakama, bunge na serikali. Kwa hivyo ikiwa serikali ipo kwa ajili ya kulinda, kwa mfano inavyosema, maslahi ya watu, chombo cha habari kifuate ile laini au ule mtazamo wa kiserikali wa kulinda uhai wa watu.
3: Msingi wa kulinda uhai wa watu ni namba moja
1: kwa kila mtu,
3: kwa kila pahala ni uhai kwanza. Lakini ukisema muhimili, kila muhimili una taratibu zake, kwa hiyo nao wajibu wake, misingi yake ifuatwe ndani ya muhimili huo wa habari, kama unachukuliwa kama ni muhimili wa nne. Ni kama mahakama tunavyosema haiwezi isiingiliwe na serikali kuu, bunge lisiingiliwe na mahakama, vivyo hivyo kwa vyombo vya habari, viwe katika huo muhimili wake, lakini pawepo na misingi ambayo kweli inafahamika kwa kila mmoja kwa ajili ya kwa lengo zima la kuwajibika ndani ya huu muhimili.
1: Asante. Najua kwamba muda wetu unakwenda kasi sana. Kuna swali muhimu kabisa ambalo lazima tulizungumzie sote watatu, nyote sote wanne, kwa maana nyinyi washangiaji watu na mimi mwongozaji hapa. Na hili swali linahusu teknolojia ya akili bandia. Tunaishi katika ulimwengu ambapo ni waajabu, kwa sababu maendeleo ni makubwa sana kuliko ambapo hata miaka 4 mitano nyuma tulikuwa tunayatarajia yawepo katika tasnia yetu ya habari na katika tasnia nyingine, kwa sababu tupo katika masuala ya habari. Tuzungumzie kuhusu habari, Steve. Unadhani kwamba teknolojia hii ambayo ipo inakuja inatumika kwa hakika sasa katika vipindi vya habari, inasaidiaje dhana hii ya uandishi wa habari unaopaza sauti au inaufifisha?
3: Inasaidia maana namna ya kupata habari, namna ya kupata idea, wanapo wanavyojenga mawazo, kunakuwa na uwezo mkubwa. Hata hivyo bado ina hatari yake. Inapotumika vibaya, inapotumika bila umakini, bila shaka inaleta madhara. Tunaona video zinagushiwa, picha zinagushiwa, hata maandishi pia yanagushiwa. Kwa hiyo ni na kufanya hivyo kunakuwa kwa urahisi mno kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo ina hatari yake, lakini pia ina mazuri yake, kwa maana kwamba ikipokelewa na kutumika vizuri inakuwa na mazuri yake.
1: Naam, Yasin Juma, upande wako, waandishi wa habari na vyombo vya habari vya asili kwa maana ya redio na magazeti, televisheni, vitakavyofanya nini ili visipitwe na wakati na kuendelea kubaki kwa vyanzo vya habari vya kuaminika? Maanake tunajua kwamba saa hizi mtu akitaka habari, kwa mfano wewe unaandikia na unatangazia masuala ya Afrika, lakini kabla hujaondoka Nairobi kwenda zao kutafuta habari Baidoa au kwenda Oromia kutafuta habari, tayari mimi nishapata hapa kwenye simu yangu nini kimetokezea huko. Kwa hivyo teknolojia imenipa habari kabla hujafika wewe mwandishi wa habari. Je, unadhani kwamba nini tufanye sisi katika vyombo vya habari hivi vikongwe na vitu vya asili ili tuende na wakati, lakini pia tuendelee kuaminika katika ulimwengu kama huu?
0: Kama alivyosema kabla yangu, kwa yani kuna advantage na disadvantage ya hizi teknolojia katika tasnia hii yetu ya wanahabari. Lakini ni tunavyotumia ndio italeta maana zaidi. Yani namna ambavyo tunatumia hizi teknolojia ndio yenye umuhimu zaidi ambayo tunafaa kuangalia. Teknolojia ina maana, mimi kama ulivyotoa mfano, yani kama saa hizi leo tuseme mfano leo niko hapa Nairobi na nafuatilia habari za Mogadishu, amefungwa, kuna mwanaharakati mmoja amefungwa leo, mwanamke anaitwa Saadia Bajaj, nafuatilia habari hiyo kumhusu yeye ambaye amekuwa kashifu sana serikali ya Somalia. Kwa hivyo ile habari naipata kwa urahisi kupitia Twitter ama kupitia yani
1: social
0: media kwa urahisi. Yani si kama pale awali tulipoanza tasnia hii ambayo ilikuwa ni ngumu kiasi kupata habari kama hivyo. Lakini swali lako, vipi basi tutadini hizi newsroom zitaweza kuhakikisha kuwa tuna take advantage ya hizi teknolojia? Mimi ningesema kuwa kuna umuhimu sana haswa katika training, ile kuwafunza, kupatia mafunzo ya kila teknolojia ambayo inaingia. Mfano saa hizi AI imeingia na sisi wanawajibika zile media houses kufanya aina ya mafunzo kwa wanahabari ambao wako pale na kuwawezesha kuwa up to date kwa teknolojia kama hii. Kwa hivyo ukiniuliza hilo swali, nasema kuna umuhimu sana wa kufanya training kwa wanahabari wa sasa ili waweze kuelewa zaidi ya namna ya kutumia hizi teknolojia kama vile AI na umuhimu wake na vipi inaweza ile boost ile habari ambayo wanafuatilia na kupatia umma.
1: Naam, asante. Jabedisa, kwa kwa swala la mwisho kabisa kabla hatuja kunja jamii tu la maoni. Wanavyosema watu wawili, Steve na Yasin, ni kwamba teknolojia bila shaka ni muhimu kama ambavyo ilivyo, lakini upande mmoja ni kwamba inamfanya kila mtu kuwa mwanahabari aliyekwenda chuoni kusomea uandishi wa habari au ambaye hajakwenda chuoni kusomea habari. Swali langu kwako ni kwamba hili, na kwa hivyo tunaambia kwamba saizi kuna citizen journalism, uandishi habari wa kijamii, kwamba mtu ambaye ana simu yake tayari anapasha, anasambaza, anatengeneza, anachakata maudhui na yanakwenda yanafika kwa yanafika kwa umma. Je, hili lina athari gani mahususi kwa taaluma yetu hii ya uandishi wa habari?
2: Asante sana. Kwanza nitasema kwamba hatuwezi kuweka kando manufaa ya AI, akili bandia, akili mnemba. Hatuwezi kupuuza pia. Ni wakati umefika, kwa sababu hiyo akili hiyo, huo mfumo huo ni matokeo ya maarifa makubwa zaidi ya binadamu mwenyewe. Kwa sababu kwangu mimi AI ni mfumo ambao umetengenezwa na binadamu. Umetengenezwa mfumo, ukajazwa maarifa mengi sana. Leo ndio haya tunayoyaona ni matokeo ya kazi ya binadamu. Sio kwamba ni kitu kimezuka. Kwanza tukubali hiyo hali halisi. Lakini sasa katika kukubali, na sisi tunatokaje au tunakwenda vipi sambamba na maendeleo hayo, basi hapa ndio tunatakiwa sisi kwanza tujiamini zaidi kwamba sisi tuna jukumu na sisi ndio wenye maarifa. AI tuitumie kama nyongeza ya maarifa. Pale tutakapojiachia tukaamua kwamba AI ndio itusaidie tufanyie kila kitu, hapo ndipo tutapokwenda mchomo. Lakini sisi tuitumie AI kutuongezea maarifa ya hilo tunalolihitaji kufanya. Maana yake sisi tuongeze kuhangaikia kuwa na vyanzo vya uhakika vya taarifa kwenye maeneo yetu mbalimbali ya utendaji kazi. Tuwe na vyanzo, tuwe na watu ambao tunawaamini 100+% kwamba hawa bwana wakituambia kitu, basi hicho ni cha ukweli. Hawa wanatuletea hiki, wanatuletea taarifa za ukweli, hazijawahi kukanushwa, au hata kama zimekanushwa, lakini tunajua finally mwishoni kwamba ni habari zilikuwa za kweli, lakini zilikanushwa kwa sababu tu watu waloguswa walitaka kuzikanusha. Ukiongeza wigo wa kupata watu makini wa kushirikiana na sisi katika habari, basi AI tutakwenda nayo sambamba na itatusaidia kupata maendeleo makubwa zaidi. Kazi yetu itakuwa rahisi, lakini pia itakuwa na faida zaidi kwa wananchi na nchi.
1: Asante sana Jabir Idrisa, muda wetu naambiwa umalizika kabisa kwa hakika. Shukrani za dhati kwa wageni wangu wote, Steve hapa studioni Bonn, Jabir Idrisa ukiwa Zanzibar, Yasin ukiwa Nairobi, tulimkosa hapa Stephen Omar akiwa Kampala, lakini kwa hakika uchambuzi wenu umetusaidia sana kuidadavua mada hii ya journalism out loud, uandishi wa habari wa kupaza sauti, kwamba si tu kwamba ni kauli mbiu, lakini ni wito kwa vyombo vya habari ulimwenguni kusimamia ukweli, kulinda demokrasia na kubadilika kulingana wakati bila kupoteza uweledi wetu. Naitwa Mohamed Khalef, na mpenzi msikilizaji, na kushukuru kwa kuungana nasi. Bila shaka tupo pamoja hapa wiki ijayo.

0: DW Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bungo, jenga maisha yako. Tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Bado tuko kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Jennifer amezama kwenye penzi motomoto na mpenzi wake mpya mtandaoni kiasi cha kupuuza au kutojihusisha kabisa na maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Rahim naye anasita kumwalika mpenzi wake Nina, ambaye pia ni rafiki na mfanyakazi mwenzake Faith, kuhudhuria sherehe hiyo. Kwa upande wake Faith anajaribu kupambana na tatizo shuleni kwake, ambako baadhi ya wanafunzi wanahatarisha maisha yao kwa kubadili muonekano wao. Muda mfupi uliopita Faith ametoka kwenye mkutano na walimu wenzake wanaosimamia madarasa shuleni humo. Je, ni yapi yaliyozungumzwa? Hebu tusikie katika kipindi hiki cha 7 kwa jina Mtu Mwenye Ushawishi wa Teknolojia Aibuka Tena. Lakini kwanza twende moja kwa moja hadi kwenye maduka makubwa mjini Nzuna.
3: Baada ya mkutano wa Jumatatu asubuhi na walimu wengine wanaosimamia madarasa shuleni Nzuna, na kabla ya kukutana na Nina, Faith anaamua kuwa anahitaji kubadilisha mazingira na amemwomba Rahimu aende sokoni wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana. Bila kusita, Rahimu anakubali bila ya kujua mipango ya Faith. Kwa pamoja wanatembea kwenye maduka hayo huku wakipiga soga, lakini ghafla Rahimu anagundua binamu yake anatafuta nini na hakupendezwa.
4: Faith, utanisamehe kwa hili unalolifanya. Mti wa Krismasi? Kweli kabisa. Ah.
5: Sikiliza. Nilitaka tu kuondoa mawazo hayo na kupumzisha akili yangu, sawa? Wewe subiri utaona. Huu mti wa Krismasi, mapambo na taa kadhaa vitakuchangamsha sana. Wewe mwenyewe utaniambia.
4: Ah. Vyovyote vile, ili mradi tu usiniombe nitoe pesa kwa ajili ya huu puuzi hapo.
5: Jamani Rahim, unapenda kunungunika sana wewe. Una bahati Jennifer hayuko karibu nasi leo. Tungeyabadilisha hayo mawazo yako.
4: Usimtaje Jennifer hapa. Yeye ndio tatizo pale nyumbani. Yaani anatuchukulia sisi kama takataka. Hilo pekee linaniondoa kuwepo katika hali ya kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka.
5: Pengine tunamlaumu bure. Sidhani kama amepata mpenzi. Hakuna mtu anayeweza kuficha hilo kwa muda wote huo. Tungemuona au kumsikia angalau hata mara moja, hata wakati akienda kuoga bafuni.
4: Au ni rafiki wa karibu tu, lakini sio mpenzi, ambao wanatumia muda mwingi kuzungumza kwenye simu.
5: Muda wote huo bila kupumzika? Weekend yote? Hapana bwana. Labda anashughulikia mradi wake mtandaoni. Unajua jinsi alivyo. Hivi karibuni amekuwa akijifungia chumbani kwake akiandaa video zake za mtandaoni.
4: Faith, hebu nieleze. Huwa unajibu ujumbe wote unaotumwa kwenye simu yako? Maana inapiga kelele kila wakati. Na hata isikusumbue. Hilo mimi huwa linanikera sana.
5: Rahim, angalia. Miti mizuri ya Krismasi. Tunaweza kununua mmoja. Unafaa sana pale sebuleni nyumbani kwetu. Au wewe unaonaje?
4: Jamani. Sasa kwa nini tujaze nyumba yetu na takataka? Takataka hizi za plastiki. Hizi ni plastiki za bei rahisi, lakini zinauzwa ghali. Kwanza zinachafua mazingira na mtu wenyewe hata haupendezi.
5: Mimi nataka mmoja na nitanunua kwa pesa yangu mwenyewe. Samahani. Huu mti wa Krismasi unauzwaje?
3: Baada ya kazi, Rahim anaanza kuupamba mti wa Christmas. Anataka kumsaidia Faith ili apumzike kabla ya kwenda kumtembelea Nina. Rahim anafurahia kazi yake ya kuupamba mti huo wa Christmas. Akifurahishwa na kazi yake, binamu zake waje kuuangalia mti huo.
5: Jennifer, nimefurahi sana. Hatimaye umetoka chumbani leo.
4: Umeona Jennifer? mambo yanaendelea vizuri kabisa bila wewe kuwepo. Mhm.
6: Kweli kabisa. Ndio unaona sababu ya kujisifu hivyo.
5: Kwani huupendi? Mimi ndio nilichagua huu mti wa Krismasi.
6: Mhm. Sio mzuri sana.
5: Wewe. Wewe. Hebu usiniudhi. Umejifungia chumbani kwako kwa siku kadhaa. Na sisi tunaenda kununua vitu, halafu unakuja hapa na ujasiri wa kusema eti sio mzuri.
7: He? Una tatizo gani wewe? Kwani unataka kuniudhi hivyo lakini jamani?
6: Sio dharau. Nasema tu, huu mti ni wa plastiki na mapambo yenyewe hayana uhalisia. Nilitaka kufanya jambo la kipekee kwa vitu vyenye uhalisia.
4: Ah, kwani wewe ni nani? Sijui umekumbwa na nini siku hizi. Umebadilika sana. Ah, mimi sitaki kuishi na mtu mwenye tabia kama zako. Hata kama wewe ni binamu yangu.
6: Sikiliza. Hakuna haja ya kujichosha. Tayari nimefanya mipango ya mapambo hapa nyumbani. Lakini kama hamtaki kufuata maelekezo yangu, ni sawa pia. Isitoshe naweza kufanya kitu kingine na mpenzi wangu wakati wa sikukuu. Kwa hiyo mniwie radhi. Ni afadhali niende ili nisiwaudhi zaidi.
5: Jennifer, tafadhali usilete utani. Hebu rudi hapa. Hatujamaliza.
6: Sina la kusema zaidi.
5: Jennifer, hebu fungua huu mlango. Hebu kwanza tumalize kuzungumza. Unatulaumu kwa lipi? Au ulikuwa unatafuta sababu ya kujitoa katika maandalizi ya sherehe yetu?
4: Ah, Faith, mwache.
8: Nakuonea huruma mpenzi wangu, binamu zako ni wakorofi sana.
5: Wewe? Wewe ni nani? Una tatizo gani? Toka nje uzungumze nasi. Umejificha nyumbani kwetu bila ya kujitambulisha. Eh? Unadhani hiyo ni tabia ya kawaida? Nazungumza na binamu yangu, kwa hiyo funga mdomo wako. Usiingilie.
8: Ana tatizo gani?
6: Hebu nyamaza Noah. Sijasahau ulivyotumia vibaya kadi yangu ya benki.
5: Rahim.
4: Mm.
5: Bwana umenyamaza? Kuna mwanaume hapa ndani chumbani ambaye anamharibu huyu binamu yetu. Hili sasa ni tatizo kubwa.
4: Ah, Faith. Hakuna haja ya kuzozana. Ni lazima atatoka tu nje.
3: Chumba alichokodisha Nina ni kidogo lakini kizuri sana. Amekipanga vizuri na vitu vya kupendeza na mgeni anaweza kujisahau. Anatamani angekuwa na chumba bora zaidi lakini kwa sasa ameridhika kuishi hapo huku akiweka akiba ili apangishe chumba kikubwa zaidi. Amefurahi kuwa Faith anakuja kumtembelea jioni ya leo. Faith naye amepata afueni akijua kwamba atasahau kwa muda mvutano ulioko nyumbani kwao. Amekuja kumweleza Nina kuhusu mkutano wa walimu ambao Nina hakuhudhuria kwa sababu anaumwa.
9: Mm. Nina,
5: mm?
9: Hii ni tamu sana. Nasikia ladha ya nanasi na mdalasini, sivyo?
10: Napenda sana ukianza kuzungumzia kuhusu upishi na vyakula. Kunywa tu shoga yangu. Lakini usiniulize nimeweka nini ndani. Ehe, niambie, mkutano ulikuwa leo asubuhi.
9: Wote wamechanganyikiwa.
10: Mm?
9: Nilijaribu kuwaeleza kwamba hiyo programu sio mbaya. Tatizo ni kwamba huyo mtu mwenye ushawishi katika mtandao wenye michoro ya tatuu wa Inzigik.
10: Mm.
9: Hakupaswa kuitumia vibaya, hasa kwa lagai vijana kwa manufaa yake ya kifedha na kutumia bidhaa za kuhatarisha. Mimi sioni tatizo la hiyo programu.
10: Nakubaliana nawe. Programu za aina hii huwa na uwezo fulani wa kielimu.
9: Mhm.
10: Kinachovutia zaidi wanafunzi kwenye hii programu ya kubadilisha muonekano ni kwa sababu wanaweza kubadili muonekano wao kimwili, sivyo?
9: Ndio. Kuwa na uhalisia zaidi na hivyo kuvutia.
10: Ah. Kama kiwango cha juu zaidi cha programu hiyo ni mfumo wa kubadili sura ambayo unawakilisha hisia za vijana wengi katika ulimwengu huu wa kidijitali. Basi sioni kama kuna tatizo kubwa hapo tukiitumia.
9: Hata mimi sioni tatizo.
10: Faith.
9: Mm?
10: Uliniambia unaweza kuanzisha challenge yako kwenye programu hiyo. Inaweza kusaidia kuandaa warsha za mtandaoni ambako wanafunzi wangeweza kuboresha ujuzi wao katika sekta ya sanaa.
9: Hilo ni wazo zuri sana. Na ikiwa ina uhusiano na sanaa, Bilevington ataweza kuifuatilia kuona maudhui yanayowekwa hapo kuhusu ukuzaji wa vipaji.
10: Mm.
9: Tunaweza kuanza na
10: Subiri kidogo. Ni Sara, mwakilishi wa wanafunzi wa darasa langu. Lazima niusome ujumbe. Lazima ni jambo la dharura.
3: Uso wa Nina unasawajika ghafla anapotambua uzito wa kile mwanafunzi wake anachomwambia. Faith anaangalia uso wa rafiki yake, akitamani kujua ni jambo gani. Anamtazama Nina akiwa na hamu ya kuelezwa kinachoendelea.
10: Oh, hapana. Mtaalamu wa teknolojia wa mtandao wa tatuu ya Inzigik amefaulu tena kuhadaa vijana. Mara hii akiwalenga wanafunzi wawili. Naomi ambaye yuko darasani kwangu na Ana mwakilishi wanafunzi wa darasa lako. Wameonekana pia kuathirika na programu hiyo.
7: Oh, hapana.
10: Wanasema jana walienda kumtafuta mtu huyo ili awape maelezo zaidi ya maswali yao. Na tangu hapo hakuna mtu ambaye amewasiliana nao au kujua habari kuhusu wao. Kwa bahati nzuri sasa walikuwa wamemwambia Sara unakoenda. Tayari polisi wamejulishwa kuhusu tukio hili.
7: Bora nimjulishe mara moja mwalimu mkuu Bill Levington.
10: Sawa.
2: Naam, umesikia hali ilivyo nyumbani kwa binamu hao watatu. Jennifer na mpenzi wake wamezidisha uhasama ndani ya nyumba hiyo. Je, Rahim na Faith watamsamehe Jennifer na kusahau yaliyopita? Wataweza kuishi pamoja katika mazingira haya? Na sasa kuna hofu huenda sherehe yao isiwepo. Ili kufahamu mengi zaidi, usikose kipindi kijacho. Na ukipenda kusikiliza tena mchezo huu, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

Elimu ya kidijitali. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, sawa na hapa Bonn, Ujerumani. Ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Israeli yashambulia kusini mwa Lubnan licha ya makubaliano. Ufaransa kujibu hatua ya Burkina Faso ya kuvunja mahusiano ya kidiplomasia. Na idadi ya vifo kufuatia tetemeko la ardhi huko Venezuela yapindukia watu 900. Habari kamili. Tel Aviv. Israel imeshambulia hivi leo kusini mwa Lubnan, ikiwa ni siku moja baada ya nchi hizo mbili kusaini mpango wa kudumisha usalama uliosimamiwa na Marekani na unaolenga kupunguza mvutano katika eneo la mpakani baada ya miezi kadhaa ya uhasama. Shirika la habari la serikali ya Lubnan limesema droni za Israel zimeshambulia eneo la Nabatie al-Fauqa, huku jeshi la Israel likidai kuwa lilimlenga mtu ambaye alikuwa tishio kwa vikosi vyake, bila hata hivyo kutoa maelezo zaidi au ushahidi. Katika makubaliano hayo, Israel inatakiwa kuwaondoa wanajeshi wake katika maeneo mawili kusini mwa Lubnan ambayo yatatakiwa kudhibitiwa na jeshi la nchi hiyo. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halikushiriki katika mazungumzo na linayapinga vikali makubaliano hayo. Paris. Ufaransa imesema hivi leo kuwa inafikiria kuchukua hatua za kulipa kisasi baada ya Burkina Faso kutangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Burkina Faso ilichukua uamuzi huo jana Ijumaa, ikisema inavunja mahusiano yote ya kidiplomasia na mkoloni wake wa zamani baada ya miaka mingi ya kuzorota kwa uhusiano wao kutokana na mivutano katika masuala ya usalama, uhuru na madai kwamba nchi za kigeni zinaingilia mambo yake ya ndani. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema inasikitishwa na uamuzi huo iliyoutaja kuwa wa uadui na usio na msingi, ambao unaonyesha mwelekeo unaotia wasiwasi wa mamlaka ya Burkina Faso, huku ikiwataka raia wake walioko nchini humo kuwa makini. Waziri wa mawasiliano wa Burkina Faso, Gilbert Ouedraogo, amesema uamuzi huo umeanza kutekelezwa jana na ameishtumu Ufaransa kwa kuunga mkono mitandao ya uasi na magaidi, madai ambayo yamekanushwa vikali na serikali mjini Paris. Caracas. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Venezuela imefikia watu 920 na wengine zaidi ya 3350 wamejeruhiwa. Mamlaka zinaeleza kuwa juhudi za uokoaji zinaendelea kwa kuwa watu 172 bado wamekwama chini ya vifusi na wengine zaidi ya 50,000 haijulikani walipo. Siku ya Jumatano kulitokea matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali na miundo mbinu. Kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez ametoa wito wa kuwasili kwa waokoaji wa kimataifa na misaada ya kibinadamu, huku Umoja wa Mataifa ukisema kuwa karibu watu milioni 7 kote nchini Venezuela wameathiriwa na tetemeko hilo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Berlin. Joto kali linaendelea kuyakumba mataifa mengi ya Ulaya, huku idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Ujerumani DWD ikitahadharisha juu ya kuongezeka kwa kiwango cha joto. Mataifa kadhaa barani Ulaya yamechukua tahadhari ili kukabiliana na hali hiyo. Utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa karibu watu milioni 200 watakabiliwa na hali ya joto kali kuanzia nyuzi joto 35 hadi 40 Celsius leo Jumamosi. Mataifa yanayokabiliwa na hali ya joto kali ni pamoja na Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji na Uswisi. Watu kadhaa wamefariki baada ya kupata matatizo ya kiafya yanayotokana na joto kali, na wengine wamekufa maji kwa kuzama walipokuwa wanapoza miili yao. Mamlaka za huduma za dharura katika nchi kadhaa barani Ulaya zimesema zimeelemewa kutokana na kadhia hii. Na hatimaye kandanda. Mechi za kombe la dunia zinaendelea katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Leo hii Panama utashuka dimbani dhidi ya England, huku Croatia ikimenyana na Ghana. Hata hivyo timu za Afrika zimepeta raundi ya 32, huku Ghana na Senegal zikiungana na mataifa mengine ya Afrika. Cape Verde itacheza na bingwa mtetezi Argentina, huku Afrika Kusini ikimenyana na Canada. Morocco nayo itapambana na Uholanzi, huku Ivory Coast ikishuka dimbani dhidi ya Norway. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, na kusomwa kwenu nami Bakari Ubena.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Habari msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW, karibu sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, na leo tunajadili mada ambayo ni miongoni mwa mada ambazo zinapewa kipaumbele sana hapa nchini Tanzania, kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii na katika maeneo mengine mbalimbali. Ni kuhusu maridhiano ya vyama vya siasa hapa nchini Tanzania. Tutasikia baadhi ya maoni ya vijana kutokea hapa Arusha, wao wana mtazamo gani kuhusiana na hilo, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
3: Mimi naitwa Eladi Liberati Kimario, mkazi wa Arusha.
4: Mimi naitwa Morris Emmanuel, na mimi ni mkazi wa Arusha hapa hapa.
5: Asante. Mimi naitwa Ali Babu, ni mwanasheria lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya mashirika ya vijana.
2: Asante na karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Vijana Tugutuke. Tuanze na Ali Babu. Tunapozungumzia swala la maridhiano hapa nchini Tanzania ambalo linaendelea kwa sasa, wewe una mtazamo gani kuhusiana na hilo?
5: Maridhiano ni muhimu katika kipindi hiki kwa sababu limehubiriwa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi.
2: Asante sana. Kimario, umemsikia bwana Ali Babu akizungumza kuhusiana na maridhiano, na amesema kwamba ni muhimu kushirikisha wadau mbalimbali wakiwepo wananchi. Wewe ni miongoni mwa vijana wa Arusha na pia ni mwananchi wa Tanzania. Unazungumzaje suala hili la maridhiano?
3: Hasa kinachotakiwa uingie kwenye mfumo wa demokrasia, kuwe na upinzani ambao kama tulipotoka kwa nyuma kuanzia mwaka 95 enzi Mrema anagombania urais. Kwa kweli kulikuwa na uchaguzi mmoja mzuri sana mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2015, mwaka 2020. Yaani kulikuwa na uchaguzi mzuri sana, yaani mpaka si wananchi tulikuwa tunaenjoy, hela tulikuwa tunaziona. Kwa hiyo kinachotakiwa, inatakiwa serikali jitahidi sana ikifika 2030 viwepo vyama vyote kwenye uchaguzi.
2: Kwa hiyo wewe kama mwananchi unatamani maridhiano yalete usawa katika vyama vya siasa hapa nchini Tanzania?
3: Kabisa. Mimi kama mwananchi, mimi hicho ndio kitu nakihubiri, ni kitu ambacho mpaka nakiota ndotoni.
2: Bwana Morris, wewe unafikiri kwa nini kuna ajenda ya kuridhiana hapa Tanzania?
4: Kimsingi kama wenzangu ambao wamekwisha kuzungumza kuhusiana na swala la maridhiano, ni muhimu sana kwa sababu taifa lolote ambalo limegawanyika haliwezi kuwa na uchumi imara. Tunajua kuna wengine wana msimamo mkali, wanasema kwamba sisi hatuwezi kuingia kwenye maridhiano kwa sababu kuna 1, 2, 3. Na wako sahihi, kwa sababu uwezo kupigana na mtu ambaye amekufunga mkono, lazima afungue mikono ili mpigane muweze kutoshana nguvu.
2: Salia hapo hapo. Bwana Ali Babu, huwezi kupigana na mtu ambaye amekufunga mkono. Falsafa hiyo umeielewa Bwana Morris?
5: Nimemuelewa, lakini kwa hali iliyopo sasa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alivyokuja na falsafa hiyo 4R, reconciliation, pamoja rebuilding. Reconciliation hasa ni maridhiano. Na sidhani kama kuna mtu alikwenda akamwambia kwamba sasa tufanye maridhiano, lakini kutokana na uhalisia alivyouona akaona sasa tunahitaji maridhiano. Na akafungua mlango. Na hakuna mtu ambaye sasa amefungwa kwamba sasa hatuwezi kuingia katika maridhiano, au kuna ubaguzi kwamba mtu fulani asiingie, mtu fulani aingie. No. Kila mtu yuko na uwanda mpana wa kuingia katika maridhiano, na naamini serikali inawakaribisha kila mdau katika jambo hili.
2: Morris, hebu nikurudie tena kwamba kwa nini kumetokea madai ya kuridhiana? Nini hasa chanzo kwa mtazamo wako, unaona nini kimesababisha?
4: Huko nyuma wenzangu pia watakuwa mashahidi kwamba kutokuwepo na mambo mengi ambayo yamekuwa kitokea, mfano wamezungumzia kuhusiana na sheria za uchaguzi, wamezungumzia masuala ya katiba, wamezungumzia masuala ya haki za binadamu, wamezungumzia masuala ya demokrasia kwa ujumla, utawala wa sheria na mambo kama hayo. Kwa hiyo kama hayo wadau wengi waliyazungumzia pamoja na wanasheria ambao wamebobea na waka ripoti nyingi zimeandikwa na mambo mengi yamefanywa, midalo mingi imefanywa, lakini kumekuepo kama hakuna kilichofanyika kukizi kila ambacho kinahitajika kwa watu wengi.
2: Kuna juhudi ambazo zinafanywa sasa na serikali iliyoko madarakani. Kwanza tumeona tume iliyoundwa ya kukusanya maoni ya kilichotokea Oktoba 29 maarufu kwa tume ya Jaji Chande. Lakini pia tuna tume ya jinai ambayo tumesikia pia rais ameiunda sasa hivi. Wewe kama mwananchi wa kawaida kabisa Kimario, unaona kwamba juhudi hizi zinawaridhisha wananchi kuelekea katika maridhiano? Na nikifuatilia pia hata mitandao ya kijamii, madai ya wanaharakati wapinzani wanasema kwamba lazima kuwepo na uwajibikaji. Unaona hizo ni juhudi kuelekea uwajibikaji wa kilichotokea?
3: Mimi nataka nijue wale walio sababisha vurugu, walioua nini, wawajibishwe na wajulikane.
2: Ali, tumesikia madai ya watu wengi, tukisikiza vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii, watu wanachapisha maoni yao, wengi wakitaka kufahamu, kujua wahusika hasa wa mauaji. Tume ya Jaji Chande imetaja idadi ya watu waliofariki dunia kwenye siku ya uchaguzi Oktoba 29 na siku zingine zilizofuatia kwamba ni watu zaidi ya 500. Sasa Watanzania wengi wanataka kujua kwamba nani anahusika na mauaji na wawajibishwe, na ndipo hapo ambapo wanasema kwamba maridhiano yanaweza akawa yana maana. Wewe hilo unalizungumziaje?
5: Kwanza jambo hili ambalo limetokea Oktoba 29 tusilichukulie katika kisiasa pekee, lakini sasa hivi kuna taasisi za ndani ambazo zinaanza uchunguzi. Na tume ya Jaji Chande mimi naweza kuipongeza na kusema imefanya kazi yake iliyotumwa ya kukusanya maoni na kujua vyanzo vya tatizo hili pamoja na kuwasilisha maoni yake.
2: Lakini kuna baadhi ya watu ambao walisikika katika tume wakitoa madai yao ambayo katika ripoti ya tume hayakuwepo.
5: Tume ile ni kubwa. Kitu ambacho tumekisikia ni maoni au taarifa ya mwenyekiti wa tume. Lakini ndani ya tume ya ile ripoti ndio kumebeba mambo mengi.
2: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na bwana Emmanuel, nipo na bwana Ladi Kimario pamoja na bwana Ali Babu. Tunajadili hapa kuhusiana na swala hili la maridhiano nchini Tanzania na kuona kwamba vijana wao wana mtazamo gani. Tunapoelekea tamati, bwana Morris Emmanuel, unafikiri sasa ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi, kwa watu wengi ambao wanachambua masuala ya kisiasa, nini kinatakiwa hasa kufanyika?
4: Kwa sababu kuna ambayo yameshazungumzwa na yako wazi na ushahidi upo, hatuna haja ya kuzunguka tena. Tunachohitaji kukiona ni kuona uwajibikaji unakuwepo.
2: Kimario, unasemaje ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi? Unatamani kuona nini kinatokea?
3: Demokrasia, tunaomba demokrasia, yani tengenezwe demokrasia ambayo ni ya maana, ambayo itaibeba nchi yetu Tanzania.
2: Asante sana. Tumalizie na bwana Ali Babu. Moja kati ya madai ya waandamanaji wa uchaguzi wa Oktoba 29 ilikuwa ni kupinga utekaji, mauaji, watu kupotea na kutokuwepo kwa demokrasia, kitu ambacho pia wachangiaji wa mada wamekitaja. Unafikiri kwamba ni muhimu mambo hayo yakashughulikiwa kwanza kabla ya kuanza kuhubiri maridhiano?
5: Ndiyo, ni muhimu, na lakini pia katika hayo maswala kila mmoja atawajibika kwa namna ambavyo tume itakavyoona. Kuhusu maswala ya utekaji na kadhalika, kama yapo, nilikuwa na shauri kwamba katika kipindi hiki ambapo tume inakuja kukusanya mambo yote haya, tutoe nafasi na watu wajitokeze, waende wakaeleze, na tusitengeneze matukio mengine ambayo pengine ni tukio la kutunga ili tu kuleta ushawishi ndani ya wananchi.
2: Kuna matukio mengine ya kutekwa watu yanakuwa yanatengenezwa, unamaanisha hivyo?
5: Baadhi ya matukio inaweza yakazua tu taharuki, watu wanaweza wakatengeneza kuzua taharuki.
2: Asante msikilizaji, ni Ali Babu huyo, lakini pia nimekuwa na Eladi Kimario pamoja na bwana Emmanuel Morris. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Mada leo ilihusu suala hili la maridhiano nchini Tanzania, na umesikia maoni yao, naamini kwamba umejifunza mengi. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutegea sikio vipindi vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, utamaduni na sanaa.
6: Karibu msikilizaji wa DW katika wasa huu wa makala ya utamaduni na sanaa. Leo tunaangazia mchango wa wakimbizi katika kukua au kuporomoka kwa lugha za wenyeji waliowapokea na kuwahifadhi huko nchini Tanzania. Tangu mwaka 1962, mamilioni ya wakimbizi kutoka nchi za Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika walikimbilia nchini Tanzania kwa nyakati tofauti na kuishi na wenyeji waliowapa hifadhi ikiwemo mkoani Kigoma, Katavi, Kagera, Lindi, Tanga, Iringa na Tabora. Je, wao wameathiri lugha za wenyeji? Ungana nami Prosper Kuigize hadi mwisho kufahamu kuhusu swala hili, nikiangazia mikoa ya magharibi mwa Tanzania. DW itaka kufahamu kwa undani iwapo kuna uhusiano wote ule wa lugha na utamaduni. Tumebahatika kuzungumza na Mashaka Ramadhani Mashaka kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA, anayefafanua kwa undani kuhusu hili.
7: Mojawapo ya utamaduni, vyakula ni sehemu mojawapo ya utamaduni. Unajikuta na wewe mwenyeji unaanza kujifunza kupika vile vyakula, unaanza kujifunza kuvaa kama wanavyovaa wale, kwa taratibu inaanza kubadilisha.
6: Hadi sasa inaelezwa kuwa lugha za wenyeji zimebadilika na kupoteza uasilia wake, hasa katika mkoa wa Kigoma, Kagera na Katavi. Mwalimu Ernest Karadoga kutoka Marolegwa, Kibondo, jirani na iliyokuwa kambi ya wakimbizi ya Nduta, anabainisha kuwa hayo ni matokeo yasiyo mazuri yanayotokana na ukimbizi.
8: Kuwepo kwa wakimbizi na kuondoka kwao kumeacha sintofahamu ndani ya jamii. Kwa mfano kama lugha yetu ya asili, lugha ya Kiha, sasa imeshachanganyika na lugha ya Kirundi. Kwa mfano mtu anaweza Muha akawa anasalimia akajikuta ametumia maneno ya Kirundi.
6: Je, madai haya ya mabadiliko ya lugha kitaalamu yana ukweli? Mashaka Ramadhani kutoka BAKITA anasema kwa kawaida lugha huwa zinaathiriana.
7: Lugha mbili kutana na sehemu fulani zinaweza kuathiriana taratibu, na hizo athari utaziona katika matamshi, katika maneno. Sasa ili wenyeji waweze kuwasiliana vizuri na wageni, ama wageni wawasiliane vizuri na wenyeji, wenyeji wanaanza kujitahidi kujifunza lugha yenyewe ya mgeni. Wanaanza kutumia lugha mbili kwa wakati mmoja. Hapo ndipo lugha inaanza kupata athari.
6: Wenyeji wa Kigoma wamekuwa na maoni tofauti kuhusu hili. Tuwasikilize baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma.
9: Majina yangu naitwa Elisha John Msigwa. Kuwepo kwa Warundi hapa kwetu kumetuathiri kwa sehemu kubwa. Yaani lugha yetu na Warundi sasa hivi zinachanganyana.
10: Asante sana. Kwa majina naitwa Nelson John Kaombwe. Kwa kweli kuwepo kwa wakimbizi kwa wilaya yetu ya Kibondo na kuondoka ni vitu vingi ambavyo vimeharibika na vimechanganyana. Kupora kwa tamaduni zetu za Kiha, kuna baadhi ya vitu ambavyo vimebadilika.
6: Wakati wa Tanzania wakikiri kuwepo kwa athari zinazotokana na ushawishi wa wakimbizi katika kuporomoka kwa lugha za wenyeji, waliokuwa wakimbizi wanakiri kuporomoka kwa lugha za kwao, kama anavyothibitisha Nzeimana Bonaventura kutoka Ruyigi, Burundi.
11: Sisi ambao tulikuwa wakimbizi, ukimbizi wetu ulisababisha kuporomoka sana, na tena sio kukua kwa lugha za wenyeji. Kulikuwa na baadhi ya wakimbizi ambao lugha ya Kiswahili kwao ilikuwa ni shida kuongea na kuelewa. Wakatumia lugha gongana, yani lugha ya Kirundi na lugha ya Kiswahili. Huu muingiliano ulisababisha tena lugha ya Kirundi niseme kuzorota, kwa sababu wakimbizi tulitakiwa kujua na kuongea Kiha sana.
6: Jacobo Riziki ni afisa utamaduni, sanaa na michezo kutoka serikali ya Burundi, na ambaye aliuishi ukimbizi nchini Tanzania. Anaeleza namna lugha za pande zote zilivyoathiriwa na jinsi serikali za pande zote mbili zinavyobaini uwepo wa athari hizo.
12: Ni kweli kumejitokeza athari kutoka kwa lugha tofauti ambazo zimekuwa zikitumiwa na Warundi waliokuwa wamekimbilia nchi tofauti, na athari hizo zikaja kujitokeza katika lugha ya Kirundi. Kwa hiyo athari hizo ni za kimatamshi, athari za kimaandishi, athari za kimsamiati, pamoja na athari za kimaana.
6: Hadi hapo msikilizaji, makala utamaduni na sanaa kutoka DW haina la ziada. Leo tuliangazia mchango wa wakimbizi katika ukuaji au kuporomoka kwa lugha na tamaduni za wenyeji. Mimi ni Prosper Kuigize. Kwa heri kwa leo.
0: DW, jukwaa la manufaa.
13: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa, ni wakati mwingine tena tunapokutana kwenye jukwaa la manufaa na kukaribisha kwa furaha na taadhima kwenye kipindi chako hiki ukipendacho. Studio kuwa nawe leo hii si mwingine, ni mimi Al-Anisa mwenyewe Zainab bint Aziz kutoka hapa studio za DW Bonn.

Ni kero yake msikilizaji Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania, na ni matumaini yangu kuwa litashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Haya, msikilizaji huyu anampisha Matikiti Mohamed. Huyu anatokea Mingano, Mtwara, huko huko nchini Tanzania. Naye leo hii analipanda jukwaa letu la manufaa kwa kufikisha kero yake kuhusu barabara za mitaani. Anasema huku kwetu Mtwara barabara ni mbovu sana, kiasi kwamba ili ufike sehemu ya dakika 5 utazunguka wewe na kutumia zaidi ya dakika 15. Hebu wahusika, lioneni hili. Msikilizaji huyu hapa anaitwa Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita. Wewe unawaomba viongozi wote wajitahidi kuwatetea wananchi kutokana na baadhi ya wafanyabiashara wanaojiamulia kupandisha bei za bidhaa bila ya kuwaonea huruma wananchi. Unawatolea mwito wafanyabiashara na unawaambia muwe na huruma na mzingatie kwamba hali yoyote ile isiwe kigezo kwenu cha kupandisha bei za bidhaa kiholela.

0: Zamu ni yako sasa, Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, nchini Tanzania. Na kupandisha jukwani, nawe unasema una kero. Haya, tuisikilize kero yako. Wewe unasema hivi, nakerwa na baadhi ya watu wanaoitumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kuwatukana viongozi wa serikali na hata jamii. Jambo hilo limekuwa sugu sana. Kwa hivyo naiomba serikali iwachukulie hatua kali sana wanaopatikana na hatia ya namna hiyo. Nalishuka jukwaa nikiwasihi watu wote tuitumie mitandao vyema ili tupate faida na sio hasara. Ni ujumbe wake msikilizaji Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, Tanzania. Tukiendelea mbele na kipindi hiki pendwa cha jukwaa la manufaa, ambapo sasa naona umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Asante sana. Naitwa Sima Kagaruki, napanda jukwaa la manufaa nikiwa jiji la Dar es Salaam. Ni kwamba nakerwa na wazazi ambao wanawalea watoto vibaya kwa jiji la Dar es Salaam. Changamoto iliyopo kubwa ni wamama kukaa kwenye season na kuwatoma watoto wadogo kwenda kutafuta mahitaji, hususan kuanzia saa 2, saa 3 mpaka saa 4. Hatrit na baba akiwa nyumbani bila kujali mtoto anakutana na changamoto gani. Kwa kweli hilo ni jambo ambalo mimi linanikera, ni kwamba wazazi waangalie upande wa pili, hao watoto wanaleaje ili mwisho wa siku wasije kupata kizazi kilichoharibika. Yangu ndo hayo.
0: Asante sana msikilizaji Siima Kagaruki, shabiki maarufu wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Clematius Huseni. Niko hapa Nyamtukuza, wilaya Nyang'hwale, mkoa wa Geita nchini Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba tu serikali itongeze madarasa hapa shule ya msingi Nyamtukuza, hapa Nyang'hwale Geita mkoani Geita. Kwa sababu ukiangalia wanafunzi ni wengi ila madarasa ni machache. Mimi naiomba tu serikali ituone na sisi hapa Nyamtukuza, kwa sababu kuna majengo tangu 2004 mpaka sasa hivi, yani yamechakalika kabisa. Yani vumbi humo darasani, yani ukifika tu wanafunzi mala madawati hamna, majengo mwenyewe hayana hazi kabisa ya kuwa kama shule. Mimi naiomba tu serikali iliyoko madarakani na sisi ituone wananyamtukuza, japokuwa tumeanza ujenzi wa madarasa, ila tunaiomba tu itushike mkono.
0: Shukran msikilizaji kwa kutupigia simu.

Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini, na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa, kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini, anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Maneno hayo. Msikilizaji huyo analishuka jukwaa la manufaa taratibu na anampisha Amos Msanga. Huyo anatokea Ludewa nchini Tanzania. Wewe unasema, natoa pongezi kwa chombo cha habari cha DW kwa uaminifu na umahiri wa habari zinazotoka duniani kote. DW, hongera sana, endeleeni kuwa chombo mahiri kisichofungamana na upande wowote. Asante sana.

Na jukwani sasa nampandisha Fiston Boneza, huyu anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru. Unasemaje Fiston Boneza? Unasema hivi: mimi nashangazwa na wabunge kwenye jimbo langu kutokana na ukimya wao, ijapokuwa hali ya usalama sio nzuri jimboni hapa, na wauliza kulikoni, kwani hili hamlioni? Swali hilo mnaulizwa wabunge mnaohusika, na bila shaka linataka majibu. Franco Kisanga wa Isibania Boda, mji kasoro bahari huko nchini Kenya, wewe kero yako ni kwa watu wanaotaka kukuambia jambo, na pengine unadhani mkikaa kitako mnaweza kulitatua hilo jambo bila shida. Lakini watu hao huwa wanashindwa kukufuata uso kwa uso, na badala yake mtu anasubiri abugie zake pombe, halafu anakuja kwako kiugomvi kwa kusingizia ile pombe aliyokunywa, ili wewe ujue kuwa kelele zote ni kutokana na ulevi. Do, Franco Kisanga anauliza, hivi ni sawa kwa kweli? Haya, jibu unalo wewe msikilizaji, labda utapata nafasi ya kumpa jibu msikilizaji huyu Franco Kisanga. Msikilizaji wa mwisho kulipanda jukwaa la manufaa leo hii ni Bashiru Mnalima wa Songea. Wewe unasema DW Kiswahili, asanteni kwa kutushirikisha wadau kuchangia kupitia kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Binafsi nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kutuwekea kipindi hiki muhimu kwetu wasikilizaji. Asante sana msikilizaji, na kwa nukta hiyo ndio sote kwa pamoja tunalishuka jukwaa la manufaa kwa leo. Mola akitujalia tutakutana tena wakati mwingine. Mimi ni mwana jukwaa mwenzako Al Anisa bint Aziza. Sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa pamoja nami. Kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Jesus.